Mi papi, in a pona, ya de neva tutu wuse, oni wuse nyamie, wudiya wusu na wu.